ithan mi asi chan than tu sap nem tu zan le lai chani kan ngai ding mi chu zun ngai tha asila yi zazi le hcc thong sak mi asila amai sabi ki kan ngai ding mi chu zazi sak mi len lim chia ti la asi atua ngai na usi

kan ngai thak tak kha ta chona leng ti hla chu chef zaining thanga sagani adot le kan ngai thak tur chu kho veli la chinge yang ti hlani in a po tu hi vi thang zama hani a vanal rotin moye me min ron sadona ni kho veli la chinge yang ilongai thangu